ہر جس سنتے بات لوے گوبند سنگھ میں جم پور جاوے تے گرسکھ امرت ویلے اٹھیا امرت ویلے اٹھ کے ستگر جی دی حضوری اندر پہنچیا تے گرو کی سنگت اندر بہ گیا گرو کی سنگت وچ بیٹھیا ہویا ستگرو گریب نواز سچے پاتشاہ مہاراج دے پاون بچن سندا نہیں بلکہ نال دیاں نوں وی نہیں سنن دیندا تے گریب نواز سچے پاتشاہ مہاراج ایسے گرسکھ پرتھیائے لکھدے نے بھائی ہر جس سنتے بات چلاوے ہری پرماتما دی بانی سندیاں ہری پرماتما دی کتھا ہو رہی ہووے ہری رب پرماتما دی گربانی دا کیرتن ہو رہا ہووے تے ہر جس سندیاں آپ وچ گلاں کردے رہن گلاں باتاں کرن والے گرسکھ نوں مہاراج کہندے ہن اس نے جنم ویرتھ گوایا ست سنگ وچ بہ کے دوجے دا بھی سماں برباد کیتا ہے ایسے گرسکھ نوں جمع دی مار پیندی ہے سیدھا جمپور جاندا ہے ہر جس سنتے بات چلاوے ہر جس سنتے بات چلاوے گوبند سنگھ